Matagbuwan natong sweldo kaltasan. Matagbuwan natong sweldo kaltasan. Matagbuwan natong sweldo kaltasan. Matagbuwan natong sweldo kaltasan.